0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynamang. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarining safarga xushal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

İşleri Hizmeti'nin yukarı sifatlik terakkiyatıga hakiki türtke bolduğalıqını bildirdi. Başşuji Xi Jinping yeni dövr jongochi sosializm ideyasini yetekçi qilib, partiyanın chaominlar işleri siyasetini umumizlik izchillashtirish kerak deb ta'kidladi. Bu muhim yo'l-yo'riq yeni davrdagi chaominlar işleri xizmatini yaxshi ishlashni tub qo'llanma bilan ta'minladi. Olg'i ilgirlash yo'nalishini aniq ko'rsatib berdi. Abdunum rayonlik chaominlar birlashmasi partiya guruhining shujisi rais Yuan Yurong mundaq dedi. Bosh shujining muhim yo'l-yo'riqini amaliy harakatimiz orqali izchillashtiramiz, amaliylashtiramiz. Qeyrindoshlik mehriga to'lgan Jonghua, Jongodi yiltizni izdash tapiri qatorliq marka vositalaridan yaxshi foydalanib, mamlakat sirtidagi chaomin qeyrindoshlarni davlat muhabbatini chonqur yiltiz tortqizish. Millatlar ittifoqligi chegara rayonining muqimligi va vatanning birligini angliq qo'g'dashga yetaklaymiz. Mamlakat sirtidagi chaomin qeyrindoshlarining Jongo chat al aloqasini tutashtirish, aloqasi kang bo'lish afzalligini texmi yaxshi joriy qildirib, chaomin savdogarlar, chaominlar sohasidagi mutaxassislarni udillashtirish supsini doimlik qurib, chaominlar sohasidagi boylikni Xinjiangning o'zgichi kasblariga sirtqi ejvitab hamkorlashishga yetaklab, Chaomin qeyrindoshlarining huquq manfaatini chin qalb, chin hissiyot bilan qo'g'dab, chaominlarning qalbi, chaominlarning aql parosati va kuchini mujassamlab, yangi davrdagi chegara rayon chaominlar ishlari xizmatining yangi sahifasini jasorat bilan bitib chiqamiz. To'li nahiyalik partiya komiteti birlik sap bo'limining muavin boshlig'i, chaominlar ishlari ishxonasining mudiri Cao Minji mundaq dedi. Yo'l-yo'riqning ruhini joyida amaliylashtirish, puxta amaliylashtirishni dal vaqtida yaxshi tutib, chaominlar uchun mulozamat qilishni puxta tutib, qiyinchiligi bor chaominlar oila tavallarini sijil ziyorat qilib, yordam berib va yo'lab, chaominlar sohasidagi ommaning amaliy qiyinchiliklarini haqiqiy hal qilamiz. Chaominlarga illiqlik yetkizish, nap yetkizishdagi turli xizmatlarni chin qalb, chin hissiyot bilan yaxshi ishlab, mamlakat ichi va sirtidagi chaomin qeyrindoshlarining kuchini mujassamlab, nohiya taraqqiyotining umumiyatiga mulozamat qilamiz. Bu o'rtala shaharlik chaominlar birlashmasining maxsus vazifadagi doimiy muavin raisi, bosh kotib Rahmongul Yasin mundaq dedi. Yeng davr jongochi sotsializm ideyasini yetakchi qilib, partiya va davlat xizmati umumiyatini zich chovirdab, chaominlarning qalbi va kuchini texmi yaxshi mujassamlab, iqtisod jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga chaominlarning harakatlantirgich kuchini qo'shamiz. Bosh shuji Xi Jinping mamlakat sirtidagi chaomin qeyrindoshlar va vatanga qaytgan chaominlar, chaominlar oila tavallarini esil an'aniga varislik qilib, davlat muhabbatini chonqur yildiz tortqizib, o'zgicha afzalligini joriy qildirib, texmi zo'r natijalarini namoyon qilib, vatanni birlikka keltirish ulug' ishi uchun faol mulozamat qilishga yetaklab, mamlakat ichi sirtidagi Jonghua farzandlarining ittifoqlashib kurash qilishini haqiqiy ilgari surish kerak deb ta'kidladi. Kalbi nohiyalik chaominlar birlashmasining birinchi darajalik a'zosi Xalmurat Mamat bosh shujining samimiy topshiriqini asti chin saqlab, chin qalb, chin hissiyot bilan chaomin qeyrindoshlarining yaxshi g'amguzori bo'lganligini bildirib mundaq dedi. Mavqani o'z xizmat o'rnimga qo'yib, chaominlar uchun xizmat qilish asli maqsadimda qat'iy chang turib, chaominlarning ahvolini ziyorat qilib egilash, siyosat tashviqoti va huquqi kafolat qilish xizmatini doimlik qanot yaydirib, vatanga qaytgan chaominlar, chaominlar oila tavallarini yurtining qurilishiga faol qatnashishga yetaklab, nohiyaning yuqori sifatli taraqqiyoti uchun chaominlar sohasining kuchini qo'shamiz. Mamlakat bo'yicha vatanga qaytgan chaominlar, chaominlar oila tavallari bo'yicha ilg'ar shaxs bo'lib baholangan muyassar obligi mundaq dedi. Bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqi biz chaominlar sohasidagi ommaning qalbini asillab illiqlikka to'ldirdi. O'z afzalligimni to'liq joriy qildirib, partiyaning chaominlar ishlari siyosatini faol tashviq qilib, Jongo hikoyasi, Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlab, mamlakat ichi sirtidagi Jonghua farzandlarining ittifoqlashib kurash qilishini haqiqiy ilgari suraman.
Cimsar Nahiyesi, Beyting Devlet Suluk Yer Bahçesini Başkuruş Merkezi

0: Қырқысым ау құрылыш қылдай олы бөлі әкбер бәке, өшенгіл, шоу ұшырланы бір екі жетен
1: бұл. Мақыл болды.
0: Үрімчәрі ұқтысат техник тарақиат райын ені тудың хабар айындеке, Шауян елі қатарлық 11 елді құрылыш қылыш мәзгілді қатнашқы чәк қойыш вә тарқақлаштырыш тоғырсыздыке ұмым ұқтырыш. Yol qurilishiningki ehtiyoji asosan 2026 yili 8-janing 1-kuni soat 0 dan boshlab Urumchi iqtisod texnik taraqqiyot rayonining Tudun xabar rayonidagi Shaoya yo'li, Kuan yo'li, Beihai yo'li qatorliq 11 yo'l navbatlashtirilib, butunlay taqilib qurilish qilindi. Doirlab qurilish qilish vaqti 2026 yili 8-janing 1-kundan 2026 yili 10-janing 10-kunigacha, 2026 yili 8-janing 1-kundan 8-janing 20-kunigacha. Shaoya yo'li yana shu pan texnika bog'chisi yo'ldan Qashqar g'arbiy yo'lg'ichi bog'a yo'l belgisi butunlay taqilib qurilish qilinib, avtomobillarning yurishi ma'ni qilindi. Aslida Shaoya yo'ldan o'tadigan avtomobillar Qashqar g'arbiy yo'li, pan texnika bog'chisi yo'li, Jungyo janub yo'li qatorliq yo'llar orqali o'ylanib yursa bo'ladi. 2026 yili 8-janing 23-kundan 9-janing 23-kunigacha Shaoya yo'li, ya'ni Yingbin yo'ldan pan texnika bog'chisi yo'lg'ichi bog'a yo'l belgisi butunlay taqilib qurilish qilinib, avtomobillarningki yurishi ma'ni qilindi. Aslida Shaoya yo'lda o'tadigan avtomobillar muddatdan burun Yingbin yo'li, Dalian ko'chasi, pan texnika bog'chisi yo'li qatorliq yo'llarga kirib, o'ylanib yursa bo'ladi. 2026 yili 8-janing 23-kundan 9-janing 10-kunigacha Shingchong ko'chasi butunlay taqilib qurilish qilinib, avtomobillarning yurishi ma'ni qilindi. Aslida Shingchong ko'chasidan o'tadigan avtomobillar Beihai yo'li, Shami yo'li, Jungyo

0: Бекиин лаң буну эбет деген кан Lexus RB.
1: Бутан шаарынын аэродром жолдорум шунунда араван деген учурунду тапшырып алдыкчумун. Менин 2017 айынын Халландабатты охран 2400. Бун эбет деп тукчумун Турсунжан устама 2017-нинки Халландадан бир сыбатты. Ашын бир баалап айсаңыз болот экен, э? Берна маң Муллигернин мукапатын бирдиган болгон деп Берна ушунда кийинчи бирибиз деген тукамды.
0: Лекин бүгүн деми дук да.
1: Берна лекин иш кылып.
0: Намы кулактан кулакка жеткен пулуңузда тежейдиган Муллигерн Абдуллардан бир тавсия алып атыр Рошен кылып.
1: Жула соо сарын алды машинала көп.
2: Айкалла болду. Şu uçurlardan berizilen maslahatlar biz alsanlar bolu. Mana şu vaqtni bir ahmiyatga, qimmatga ega qilsak deb o'ylaymiz-ku do'stlar, a?
3: Yana bir pichir-pichir aytadigan ishdan birisi bor miyada?
2: Qanday ish?
3: Do'stlarimiz nima Doing Shipping qog'i akirmamdi?
2: Ha, to'g'ri arasi hozir naqmaydan ma hozir Doing Shipping chibo ichildi, do'stlar. A, qani bir taklif qildim, a, Yasharjon.
3: Şundaq dostlar, yana şu radioni körib anglamoqchi bo'lgan dostlar bo'lsa, Qunduzay adam bilan meni körpaq sibab dostlar bo'lsa, endi nimlarni kiyib oldi, nimlarni qiyotdi.
2: Pishansigin nuqvaqisi bo'lsa, dang.
3: Qunduzay bugun nalarini nalaga urib oldi deganga qiziqqan dostlar bo'lsa, shu bizning waiting supermas, yana shu ship mau doing qirib bizniki bevos ko'rishimizni ko'rsanglar bo'ldi. Yana o'xshash. Siz
2: maqatni pichir-pichir deydigan gapgan to'q Yashar.
3: Yana o'xshash.
2: Pichir deydigan gapni pichirlamaysiz, a? Oshna oshkar desangiz bo'lamda.
3: Yana o'xshashlar. Avo, nomer mavo bizniki waiting nomerimiz Xinjiang 1074. Buni ching-ching deyli bo'ldi. Xinjiang 1074.
2: Yo, oldidagi gapni pichir-pichir deytingiz, chu, shu.
3: Uni emas, bilgandek shuni deb.
2: Do'stimiz lekin uchurlarni mana shuni aytdi. Uchuq-uchuq chaliq-chaliq bo'lsak bo'ldi. Qarshilamiz Xinjiang 1074 sizlar uchun munosabatda.

0: Hoşçakalın dostlar, dehqonlarda bo'lib atgan tushlik yo'llaringizda biz Amra programimiz.
1: Bu programimiz ne? Shilt paqalarning hammasi maqtaydigan do'st birodarlar bir-biriga tavsiya qildigan Isil Abdul Fuka Abdullari alayda qullar.
0: Bu o'ron ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Onasi anlig'chi do'stlar, sizlarga ham ko'p rahmat aytamiz. Japa chektinglar, harim qaysilar, ishlaringlar yaxshi bo'lsin. Yurishlik bo'lsin, yo'llaringlar ravon bo'lsin. Mushu jarayonda qulay bo'lsa yo'l uchurlar berib o'tsanglar bo'ladi, ehtiyojli do'stlarimiz foydalansin. Onadan boshqa qatnash qaysi so'raydigan savol maslahatlar bo'lsa o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Qani marhamat. Doin shopping qavdan naq maydan bevasi ko'z tushpa. Sizlarni taklif qildiqa. Shinjang 1074 qo'shmagan do'stlar qo'shib olinglar.

tuyuqsiz, to'liqsiz vaqtim, o'qiyotgan vaqtim esimga kelib qoldi. Saharda shundoq salqin, shirin uxlab olsam, opa meni chaqirib uyg'otdi. Maktabga minishdan avval attiganlik choy ichdim. Avval bizga bir vazifa bor edi. U bo'lsa-mo qotandik qo'ylarga bir xalta o't ab kirishdi. Attiganda oyiqimni kiyib, xaltani ilib etizliqqa qarab yo'l olatdim. Sahar shundoq salqin. Etizlarda eriq bo'ylari da shamdan bor edi. Oyoqlarim shamdanda hul bo'lib ketdi. Bir qo'lda xalta, yana bir qo'lamda o't o'raydigan o'rg'oq bor edi. Ushoq bosh bo'lmaydigan kichik shoxlari yo'q. Ishqilib qo'ylar omroq yoqtirib yeydigan o'tlarni ilib, xaltani to'shqizib, xaltiga bir tol dangalni o'rab yo'yib, to'lg'ab mo'ramga ortib, uyga yudib ab kiratdim. Shundoqla attiganlik choyni ichib, sumkamni yudib, nondan bir parchani sumkamga selib olib, maktabga mo'ngatdik. Qursoq ochganda shu ilvog'on nonni qora suylarda iqitib yeydik. Albatta, xoshnamning qizmi o't olg'ila chiqatdi. Yiroqlardan qarab, to'ymay qarab ketatdim. Nalagi o't og'ili chiqadigandi, qaysi etizliqqa chiqadigandi, ish qilib ko'nglim to'yib olatdi. Ey bolalik chaqlar, nemi degan, nemi degan güzel, ha?

Hürmetli radio tinglovchilari, sizga mira programmamizni davom ettiryapmiz. Bu programmamizni tirik va tiritiqlarni bozorga solgan Tirit savdo cherkishirikda alohida talab qilgan bu o'ringa ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Qadrli do'stlar, ommi uchun amaliy ish qilib berish sayfimizda Oqsu viloyati diqqatni tanlash, yetishtirish, boshqarish, ishlatishni markazlashtirib, qonun oqillari qo'shib

xatarlik 30 sekund. Bir ösmür vokzal süpsi bilan poyiz arasidagi yo'chiqqa sakrab tushib, qapsilib qolgan 2 yoshli qizchaqni ko'tarib, xalq saqchisiga elib berdi. Bugun rahmatimizni tunji bo'lib, Korlu vokzaldagi ösmür va xalq saqchisiga yetkizamiz. 7 ayning 26-chi kuni 2 yoshli bir qizchaq vokzal süpsi bilan poyiz arasidagi cho'nqurligi 1 metr 25 santimetr keladigan yo'chiqqa tushib ketdi. Yo'chiq bek tar bo'g'ashqa cho'nglar zodili tushamaydi. Qizchaqning yig'i ovozi bilan cho'nglarning vaqirgan ovozlari aralashib, hammaylan ansizchilikka tushib qoladi. 7 ayning 26-chi kuni tushdan burun soat 9:49 minut o'tganda, ke 9720-chi qitimliq navbatchi poyiz Korlu vokzalda to'xtagan mazgilda 2 yoshli bir qizchaq vokzal supsi bilan poyiz orasidagi yo'chiqqa tushib ketdi. 1 metr 25 santimetr cho'nqurlikdagi yo'chiqqa quramiga yetgan odam tushgan bilan badanini buryanmaydi. Qizchaqning yig'i ovozi va cho'nglarning qutquzinglar deb vaqirgan ansiz ovozi vokzalni bir oldi. Dal shu chaqda 10 yoshli bir o'smir qilch ishkilamasdan vokzal supsi bilan poyiz orasidagi yo'chiqqa sakrab tushib, balini egiz ko'tirdi. Shuning bilan bir vaqtda yaqin atrofda charlayotgan poyiz saqchisi Wei Chunjun ushqandek kelib, qo'lini so'zg'inicha qizchaqning belikidan tutib oldi. Ishkaylan osti ustida turib maslashib, oldikayni bo'lib 30 sekundla balini qutqizib chiqdi. Qizchaq qutqizib olingandan keyin uni qutqizib olgan o'smir ism familiyasini qoldirmay osta naq maydondan ayrildi. Tekshirish orqali balining salomatligida cho'ng chataq yo'qligi jazmlashtirilgandan keyin bir oila kishilari poyezga o'tirib safarini davomlashtirdi. 30 sekund ichida bir o'smir vokzal supsi bilan poyiz orasidagi yo'chiqqa sakrab tushib, bir saqchi etilib kelib, biri qizchaqni yuqoriga sunib berdi, yana biri belikidan tortib supaga chiqarib oldi. Qilch tunishmaydigan bu ikki odam xuddi repetitsiya qilib olgandekla yaxshi maslashdi. U o'smirga rahmat. Xalq saqchisi Wei Chunjunga rahmat. Biringlar kaskin, yana biringlar tezdan harakatga kelib, bir oilaning mukammalligini qo'g'dab qoldinglar.

Qadirlik dostlar, sizga rahmat aytqonba programmamizni davomlashtiryapmiz. Oltin taqning tirik xaritasi Sulaymon akaning beshidagi tatuq, uning tog'ini 30 necha yil qo'g'dashdak irodasining eng jonliq belgisi. Endi 64 yoshlik bir akamizga rahmat aytaylik. Sulaymon ismli bu akamiz oltin taqni 37 yil qo'g'dadi. Uning beshidagi tatuq o'g'irlikchi qizish shaykisi uni urg'andi qilib qolgan. U: "Men o'limdan qo'rqmayman. Lekin oltin taqni qo'g'digan hikoyamizning unutilib ketishidan qo'rqaman." dedi. Sulaymon Sidiq oltin taq davlat tabiiyligi qo'g'dilgan rayoni boshqarish idorasining pensioneri. U qo'g'dash rayonida 37 yil xizmat qilib, 2022 yili pensiyaga chiqdi. Xizmatdoshlari uni tirik xarita deb atashdi. U avtomobilni haydab, muhofazat rayonining har bir bulung pushqaqlarini chorlab qo'g'daydi. Har bir jilg'a, har bir tog' bag'rini pishiq biladi. Uning qilin seri qog'ozga qo'lda sizilgan kon xaritasi bor bo'lib, ustiga kelkun oson bo'zib o'tadigan yo'l bo'laklari, yangidan bayqalgan hayvonlarning ko'chish yo'llariga belgi qo'yilgan edi. Uning beshidagi tatuq 30 necha yil ilgari o'g'irlikchi qizish shaykisi uni urg'andi qilib qolgan. Uningdan shu chaqda pushaymon qilgan qimg'anligini so'rganda, u tatuqni silab qo'yib, salmoqlik bilan qo'g'dash rayonidagi hayvonlarning rohat yashayotganligi, ekologiyaning borgan seri yaxshilanganligini ko'rganimda yegan tayoqlarim bekorga ketmabdi deb o'ylayman, dedi. Pensiyaga chiqishdan burun uning hammadan ansiraydigini qo'g'dash rayonining ishlarini davomlashtirgan odam bo'lmaslik edi. Shuning bilan u o'g'li Yusufjonni taqqa chiqib boshqurg'uchi bo'lishga safarbar qildi. 2023 yili o'g'li rasmiy izbasar bo'ldi. Shuningdan buyon ota bola ikki avlod kishilar kuch ulash qaltikini bir-biriga yetkizib, bu egizlikni untunsiz qo'g'dab kelmoqda. Hozir qo'g'dash rayonidagi Shizang bo'kini, yovuq qotazlar borgan seri ko'payib, ekologiyalik muhit kundan kunga yaxshilandi. U tatuq Sulaymon akaning tog'ini qo'g'dashdagi qat'iy irodasining belgisi. Shundaqla necha avlod oltin taq qo'g'duvchilarining yillar mobaynida qoldirgan eng jonliq isboti. Rahmat Sulaymon aka. Rahmat Yusufjon. Sizlar bir parcha yerni emas, balki odam bilan tabiatning inoqlik kelishimini qo'g'didinglar.

Xinalik sayohatchi Shuhanim bo'xtisini yutirib qo'ydi. Ichida hammaylarning kimligi va o'zining pravisi bor edi. U sinab yiqish niyatida telefon qilibdi, o'ylamagan xushallikka erishdi. Xinandan Xinjiangga o'zi avtomobil haydab kelgan sayohatchi Shuhanim va uning hamrohlari 7 ayning 15 kuni tushdan keyin Qorajun manzara rayonidan ayrilgandan keyin tuyuqsiz yenida ilib yurgan bo'xtisining yo'qligini bayqadi. Bo'xtida hammaylarning kimligi yana o'zining pravisi bor edi. U jiddiylashib darhol manzara rayoni mulozimat markaziga telefon qildi. Manzara rayonidagi xizmatchilar ahvoldan xabar topgandan keyin otliq atrat mas'ulining telefon nomeri bilan ta'minladi. Otliq atratning mas'uli shu xonim ta'minlagan uchurga asosan ot minish nuqtasining mas'uli Serjon bilan aloqalashdi. Serjon darhol Kigiz uyiga qaytib, toki 2-chi kuni sahar bo'lganiga qadar izlab, oxiri bo'xchini topdi. 7 ayning 21-chi kuni shu xonim manzara rayonidan avatilgan posilkani topshirib oldi. O telefonda muhbirga "Güzel Xinjiang, güzel Xinjianglikla" dedi. Bir telefon bilan bir top odam kuch ulab 1000 chaqirimlik yiroqlikdagi bog'chini egisiga mukammal holatda topshirib berdi. Serjonga rahmat. Qorajun manzara rayonidagi xizmatchilarga rahmat. Sizlar sayohatchilarga güzel manzirni la emas, yana Xinjianglikla bo'lgan ishonchni mo'sundinglar.

Adalik dostlar, sizga rahmat etqumba programimizni davomlashtiryapmiz. Programimizni Tirit suv ichaklik sherikti alohida talab qilgan. Bir bu vaqtning qizitmasi o'rlab hoshidan ketganda, Altay shahri Chashu yo'li ko'chasidagi qo'shnilar kush ulab qutqizdi. Endiki rahmatimizni Altay shahri Chashu Nayun Ultrax rayonidagi aholilarga yetkazamiz. 8 oylik bir bu vaqtning qizitmasi o'rlab hoshidan ketdi. Doktor qo'shnisi qushqandek kelib uni qutqizdi. Başqa qo'shnilarmi qarab turmay, ba'zilari avtomobil haydasa, ba'zilari bu vaqtning ota-onasiga tasalli berdi. Ba'zilari yo'lni bekorladi. Yettinchi ayning 14-chi kuni tushdan keyin soat 1:30 da Chashu Nayun Ultrax rayonida 8 oylik bo'lgan bir bovoqning tuyuqsiz qizitmasi o'rlab hushidan ketib, nafas ololmay, esini yo'qotdi. Yuragi puchlangan ota-ona koridorda vaqirab yordam talab qildi. Ishdan tushib uyiga amdili qaytib kelgan Altay shaharlik xalq doktorxonasi narkoz bo'limining doktori Shuyong buningdan xabar tepib, darhol jiddiy qutqizishga atlandi. Bir minut ichida bovoqning nafas yo'lini tozalab, yurak o'pka iqtidorini asliga keltirish mashg'ulotini qilib, bovoqning hayotlik alomatlarini osta-osta turaqlashtirdi. Lekin bovoq buningniq bilan xatarlik ahvoldan texi o'tib ketmagan edi. 120 qutquzish avtomobili eng tez bo'lgandimi 20 minutda yetib kelalaydi. Bu chaqda qo'shnilar yordamga kelib, ba'zilar shaxsiy avtomobilini haydasa, ba'zilar balani ko'tirishib berdi. Ba'zilar bo'lsa yo'l bo'yi bovoqning ota-onasiga tasalli berdi. Kasbiy jiddiy qutquzish bilan qo'shnilar kuch olib qutquzish, mukammal qutquzish zanjirini shakllantirdi. Bovoq tez suratda doktorxonaga o'pirilib, oxiri xatardan qutuldi. Bu qitimqi qutquzishning bundaq yuqori unumlik bo'lishining orqasiga qo'shnilar orasidagi iqtidorlik pidoyla asosiy qatlamni idora qilish mexanizmi yo'shirilgan. Chashu yo'li ko'cha boshqarmasi tavalligidagi ortiqchiligi bor aholilardan birmi bir ahvol egilab arxiv turg'izgan. Kimlarning davolash, remont qilish, murassa qilish degandek iqtidori borligi to'g'risida mahalla xizmatchilarining ko'nglida son bor edi. Odatda qo'shnilarga mulozamat qilganda jiddiy paytda bu kollektiv jiddiy ahvolga taqobil turish kuchiga aylanadi. Shuyong doktorga avtomobil haydagan kuch chiqargan ko'ngil bo'lgan qo'shnilarga rahmat. Sizlar yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shni a'lo degan so'zni haqiqiy bexatarlik tuyg'usiga aylantirdinglar.

Qadirlik do'stlar, sizga rahmat. Itqonba programmamizni davomlashtiryapmiz. Programmamizni Trit suvda ichaylik sherikdi alohi talab qilgan. Xo'sh, endi anglovchilarning uchurug'i yana bir qo'rqarib o'taylik. Gulning yo'l uchurug'i qarsak, ya'ni mavu Wuchangkoy suv yo'llari asosan ravon deb tu. Endi qaraydigan bo'lsak, Wu yo'lning yo'l uchuri bor ekan. Davan tarafda avtomobillarning to'silish ahvoli bor ekan. Yana Pisaning yo'l uchuri bor ekan. Shkin doktorxonaning atrofi avtomobillar sal ko'p, mavu ona bolalar sog'liq saqlash doktorxonasining atrofidami avtomobillar sal ko'p, davoza tarafda qizil chiroqlarda sal to'silish bor degan uchur ekan. Bo'ldi, rahmat. Mangunning yo'l uchurig'i qarsak, Chidovan sharqi ko'chasi tarafda avtomobillar ko'proq debdi. Reshat apandimning uchurib ekan Shishan yo'li. Avtomobillar ko'p ekan, lekin bakchong to'silish yo'q ekan. Ya'ni mushu Shishan yo'li ko'tirmi ko'rib ketdin. Shishan g'arbi ko'chasiga tushish kichik bo'lgan aralikda avtomobillar sal ko'p, lekin bakchong to'silish yo'q deydi. Chengbaoning uchurib ekan, Changlayanning oldida avtomobillar ko'proq, lekin to'silish yo'q ekan. To'rt taksi Ro'zjonning uchurib ekan, Davandan To'zjonkagacha azroq to'silish bor ekan. Bo'ldi do'stlar, davomli programmamizga diqqat qilgach, atrofingizdagi yo'l qatnash uchurlarini bilsanglar, bo'ldi salonimiz XG 1074 FM.

Qadirli dostlar, sizga rahmat aytgan bu programmamizni davom ettiryapmiz. Bir dehqon 2000 yuan iyoni pul bilan bizga o'z aro hamdan bo'lmoqning nima ekanligini o'rgatdi. Eng oxirida bir dehqonning hikoyasini so'zlab beraylik. U Yengsar noyasida yer teriydi. Guangxida kelgan opti yuz berganligini anglab, kent partiya yoki qisiq berib, men ozroq pul iyoni qilay degandim dedi. Qo'jmat Shirali Yengsar noyasining Agus yesidagi oddiy dehqon. Bu mazgilda u Taratqoladin Guangxidagi kelgan optiga munosabatli uchurlarni egilab ko'ngil bo'lib keldi. 7-oyning 20 kuni u tashabbuskorlik bilan kent partiya yacheksini izlab Obat rayoniga pul iyoni qilishni o'tirg'i qo'ydi. U: "Men jiq pul iyoni qilamayman. Buni cho'ng yordam deganimi bo'lmaydi. Lekin bu mening ko'nglim. Ularning tezroq o'zini o'ngshib olishini umid qilaman. Partiya va davlatning siyosati yaxshi bo'lganiga, ko'pchilikning turmushi mo barg'an siri yaxshilanmoqda. Hammamiz bir oila kishilari. Kuchimizning yetishicha yordam qilamiz." dedi. 2000 yuan bir dehqonga nisbatan oz pul emas. Lekin u bu pulni qilchi ikkilanmasdan iyoni qildi. "Rahmat sizga, Xo'jimat Shirali. Sizning iyoni qilganingiz 2000 yuan bo'libdi qamay. Tehim muhimi, biz bir oila kishilardan iborat oddiy, ammo chin hissiyat.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107-4000 har vaqt sizga hamro ishkanligi yodingizda bo'lsin. 107-4 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

0: Yer tabirganda birinchi inkas, qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binolarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'ltirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'lchiroq, pishtak, doim ishlatiladigan dora qatorliklar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish buxtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choy qo'yib qo'yish kerak. Halqaliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.
1: Yomg'irdan keyingi tog' o'rmonligi qaramoq namxushda ko'rinsimi, ammo yerdagi shu qurg'on shaxshun bilan bir qavat pilikka o'xshaydi. Chaqmoq tushib ketsa, hamma yerni o't dengiziga aylantirdi. Tog'liq rayonga kirishdan burun o'tni tog' elib chiqmaslik, tog' chiqqanda qoidaga rioya qilish, dalada o't yoqib tomoq atmaslik, tomoq chekmaslik, qoqasliqqa o't yoqmaslik deganlarni ko'ngildan bir o'tkazish kerak. O't ahvolini bayqaganda darhol chekinish hamda 12119 o'rmon o't obitini ma'lum qilish telefoniga telefon qilib, ahvolni ma'lum qilish lozim. Yeshil tog'lar oldin qiladigan qolgan boylik. Yeshil tog'larni qo'g'dash hammamizning mas'uliyati.

0: o'xshash qonun xilof qilmishlarga qarata sizlarniki nazorat qilish boshqurish usulini qanda hamda bu xil ahvollar yana ko'rilyaptimi mishaqda bir paranglashib do'stlarga bir ko'z tiqqan vaziyatlarni ko'rsatsak
1: shu har kuni shu biz aytgandek saharda hammalar uxlayotgan vaqtda bizda shu chalash chiqimiz shu vaqtdami endi mishtaq otma bulg'i normadan ortiq odam besib olgan qilmishlar shunda ko'rilyotdi
0: degan qatna saqchilar yo'q deb talaslab chiqyotdana
1: bilibmi shu 7 kishilik ilova kichik kishi men bolachalar buni uchun asos jihati shu qurilishlarda ishlaydigan shu dehqon ishlamchilar nomingum bular amdiliqi musofisi orliq yaqin shu a nuqtadan b nuqtaga tez suratda odamni olib berib chunki keyin yana bir 40-lik odam saqlab turdigan endi bu bir tunchinchoq o'xshash endi mushtaq bir rol bormi bilgan bu men bo'yicha endi bu jarayonda biz shu vazifa ijro qilgan vaqtimizda bu 6 kishilik 7 kishilik mashinasini nima uchun 4-5 odam ortiq besib olsa desak shu men nimaga ko'ngdek olib biradigan vazifam borda ham bu
0: yaxshi ko'nglida ilib olgan
1: endi bumishu mishlarni shu o'zidan turadigan yerdan ishlaydigan yerga bu hisobda bu shopir mishlarni to'shiydi ekan amaliyotda bu to'shish jarayonida masalan bexatarlik balog'ini taqmaydi taqqan taqdirdami ortiq to'shigan 4 odam yo 5 odam bu
0: yetmaydi
1: bu oraliqda masalan qatnashadi suzbasa vaqtda tushunsa ko'p odam yaralangan yoki ko'p odam qaza bo'lgan mushtaq eg'ir darajadagi qatnash hodisalar yuz berdi hamda biz mushtaq ayqonni biz jiq ko'rgandan keyin hamda mushlarniki shu vaqtda asos jihatdan ko'pincha mushtaq dehqon ishlamchilar shu ko'ngdiylar berib ishlash jarayonida mushtaq manga biz shu masalan beji maqsad 6:30dan 7:30gacha 8:30gacha 2 soatdan ichida biz shu atrofdagi chunki bizning atrofimizda shu o'tishim ko'rikchiq masalan shoshaxil ijodchi anxuanlu midong kunye yuan undan keyin chanchunlu beijinglu jami bir 10ga yaqin 11ga yaqin o'tishim ko'rik bor chunki buni atrofi hammasi shu ultrax rayoni undan keyin chong zavodlar degandakchi kunye yuanlar bor endi atrofida ishlaydigan mushtaq ishlamchilar asos jihatdan shopirmi o'zining mushtaq bexatarlikka hamda otma buni ishlik o'tagan shu dehqon ishlamchilarni bexatarligini o'ylashmagan ekolosida bu man ishlik olib olsam man pulimni ishlik topman deb bu pul tepish yoki boshqa jihatdan bu bexatarlikni keyiniga qarab qo'yib turib bizmi baktab ketdik masalan sen mushtaq otma buni aydiding misan biz mondin bisib yo'l minish jarayonida qatnashishga uchrab odam yaralangan vaqtida butun masalat sanga otildi chunki sen shu vaqtda biz shu o'tagan mashina chiqishdan burun mushtaq nima olmiz so'ra xotiris olmiz uchun sen nima uchun chiqding mashinaga kimsin chiqdi deb mushtaq o'rini o'tirab bo'lgandan keyin yana keyiniga chiqa o'tirib ani putida o'tdi vaqt o'rin qolmagandan keyin bir birisida putida o'tirdi kichik o'rinni qo'yib o'tirdi mushni sani kim mushtaq o'tadi degandan keyin hammasini so'rab qilib bo'lgandan keyin biz bu qatnash hodisni keyindagi ishlardan mushu mushtaq chiqib o'tda degan yoki mushtaq mang degan odamgami qonun javobgarlik tortildi mushjatda shundaq chiq tarbiya qildik uning deyishicha shu man mushlarni sotmachidan burun opirishib bo'lishim kerak bo'lmasa man pul topolmayman deb unda sen bu pul tepish uchun o'zingning bu bexatarlikni o'ylash bilan mushtaq qilamisan desa qarab turdi shu
0: qayoqqa yuzbamizu manzilga bexatar berib oldim deyapti qayoqqa yuzib budjet mas'uliyat shu shopirga bakrak keladida undaq buyoqqa bo'lgan ahvollar sizlarga quchirgan
1: qoldi
0: undaq nimalar bakchiq
1: unikim shu yo'ldimi jiq uchratdimchi shu buvoqlarni qo'lga ilib oldigan bir 4-5 yoshlar atrofidagi bolalarni bir
0: emas qo'yib qo'ydigan
1: bir ishkisini mushtaq quchoqlab oldigan bundaq qilib quchoqdagi bola bo'lsin yoki 3 yosh kirsin 4 yosh kirsin 11 odam qo'lda bo'lsa biz ko'tarib mamiz deymiz lekin endi o'zinglarni telefonlarni ko'rib bo'lsanglar bo'ldi uchun videolarni qo'ldagi bolni tormozni o'z suratmay o'tib tormozni dastlab mayli qanchalik qudratli qanchalik qanday yashab olsin uni turolmaydi qo'ldagi bolni chunki u suratmay o'tib tormozni dastagandan keyin u vaqtda bol bilan tang berib oldidagi o'rindiq so'qildirangan
0: qisilib qoladi yo uchib ketadi degan
1: avtomobil o'rilgan bo'lsa u bolni

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan Halkara Avtomobil Sanayeti Körgezmesi Şinjan Halkara Yığın Körgezme Merkezi ötkizildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň Beýderijlik Bayraktar Avtomobil Körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk avtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardım puludan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsiz avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

chaqira akash degan do'stimizning yo'lovchiri bor ekan, shuni yig'lab yetkazayotaylik. Do'stlar, Qashqadaryo yo'lovchiri Ikrom Bog'turxonning oldidan Ishbarxon Sodi Sarayning oldigacha yo'llashinda xiravan debdi, rahmat topshirib oldik.

qadirli do'stlar. Sizga rahmat etqonba programimizni davomlashtiryapmiz. Oltin taqning tirik xaritasi Sulaymon akaning beshidagi tatuq, uning tog'ini 30 nacha yil qo'g'dashdagi irodasining eng jonliq belgisi. Endi 64 yoshlik bir akamizga rahmat aytaylik. Sulaymon ismli bu akamiz oltin taqni 37 yil qo'g'dadi. Uning beshidagi tatuq o'g'irlikchi qizish shaykisi uni urganda qilib qolgan. U "Men o'limdan qo'rqmayman. Lekin oltin taqni qo'g'digan hikoyamizning unutilib ketishining qo'rqaman." dedi. Sulaymon Sidiq oltin taq davlat tabiiyligi qo'g'dilgan rayonni boshqarish idorasining pensioneri. U qo'g'dash rayonida 37 yil xizmat qilib, 2022 yili pensiyaga chiqdi. Xizmatdoshlari uni tirik xarita deb atashdi. U avtomobilni haydab, muhofazat rayonining har bir bulung pishqoqlarini chorlab qo'g'daydi. Har bir jilg'a, har bir tog' bag'rini pishiq biladi. Uning qilin seriq qog'ozga qo'lda sizilgan kon xaritasi bor bo'lib, ustiga kelgun oson buzib o'tadigan yo'l bo'laklari yangidan bayqalgan hayvonlarning ko'chish yo'llariga belgi qo'yilgan edi. Uning beshidagi tatuq 30 nacha yil ilgari o'g'irlikchi qizish shaykisi uni urganda qilib qolgan. Uningdan shu chaqda pushaymon qilgan qimg'anligini so'rganda, u tatuqni silab qo'yib, salmoqlik bilan qo'g'dash rayonidagi hayvonlarning rohat yashayotganligi, ekologiyaning borgan sari yaxshilanganligini ko'rganimda, yegan tayoqlarim bekorga ketmabdi deb o'ylayman, dedi. Pensiyaga chiqishdan burun uning hammadan ansiraydigini qo'g'dash rayonining ishlarini davomlashtirgan odam bo'lmaslik edi. Shuning bilan u o'g'li Yusufjonni taqqa chiqib boshqurg'uchi bo'lishga safarbar qildi. 2023 yili o'g'li rasmiy izbasar bo'ldi. Shuningdan buyon otibali ikki avlod kishilar kuch ulash qaltikini bir-biriga yetkizib, bu egizlikni untunsiz qo'g'dab kelmoqda. Hozir qo'g'dash rayonidagi Shizang bo'kini, yovu qotazlar barg'an siri ko'payib, ekologiyalik muhit kundan-kunga yaxshilandi. U tatuq Sulaymon akaning tog'ini qo'g'dashdagi qat'iy irodasining belgisi. Shundaqla necha avlod oltin taq qo'g'dug'uchilarining yillar mobaynida qoldirgan eng jonliq isboti. Rahmat Sulaymon aka. Rahmat Yusufjon. Sizlar bir parcha yerni emas, balki odam bilan tabiatning inoqlik kelishimini qo'g'didinglar.

0: Qadirlik dostlar, sizga rahmat aytgan bu programmamizni davomlashtiryapmiz. Anglovchilarning uchurig'i qarab o'taylik. Zuhra xonim Sahar Bulbuli, Jen Changda Nuyrin nomidagi anglovchilarimiz programmamizni yoqtirib anglayotganligini aytib, to'g'ri rahmat sizlarga.
1: Qaynam tashqiliq to'lgan bu shaharda minut sekundni qo'ldan bermay tirishayotgan kishilar intayin ko'p. 107.4 Qatnash san'at radiosidan yangirgan yiqimliq sadolar sizning texnik takomillashingizga turtki bo'lsin. 107.4 Qatnash san'at radiosi.

Qadirli do'stlar, sizga rahmat aytgan bu programimizni davomlashtiryapmiz. Bir dehqon 2000 yuan iyoni pul bilan bizga o'z aro hamdan bo'lmoqning nima ekanligini o'rgatdi. Eng oxirida bir dehqonning hikoyasini so'zlab beraylik. U Yingsar nayasida yer teriddi. Guangxida kelgan opti yuz berganligini anglab, kent partiya yachiqsiq berib, "Men ozroq pul iyoni qilay degandim," dedi. Qo'jimat Shirali Yingsar nayasining Agus yesidagi oddiy dehqon. Bu mazgilda u Taratqoladan Guangxidagi kelgan optiga munosabatli uchurlarni egilab ko'ngil bo'lib keldi. 7-oyning 20-kuni u tashabbuskorlik bilan

kent partiya yachekisini izlab Abad rayoniga pul iyoni qilishni o'tirg'i qo'ydi. U: "Men jig' pul iyoni qilamayman. Buni cho'ng yordam degilimi bo'lmaydi. Lekin bu mening ko'nglim. Ularning tezroq o'zini o'ngshib olishini umid qilaman. Partiya va davlatning siyosati yaxshi bo'lganiga ko'pchilikning turmushi mo bargan seri yaxshilanmoqda. Hammamiz bir oila kishilari. Kuchimizning yetishicha yordam qilamiz." dedi. 2000 yuan bir dehqonga nisbatan oz pul emas. Lekin u bu pulni qilchi ikkilanmasdan iyoni qildi. "Rahmat sizga, Xojimat Shirali. Sizning iyoni qilganingiz 2000 yuan bo'lib qolmay, tegimi muhimi biz bir oila kishilardan iborat oddiy, ammo chin hissiyat.

Madan 32 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutluq, temperatura 18dan 33 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava uchuq, temperatura 28dan 38 Selsiya gradusgacha. Qorlida hava bulutluq bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 21dan 33 Selsiya gradusgacha. Oqsuvda hava uchuq, temperatura 21dan 34 Selsiya gradusgacha. Otishda hava uchuq, temperatura 20dan 34 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava uchuq, temperatura 22dan 35 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava uchuq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 24dan 37 Selsiya gradusgacha. Yana Urumchining kelgusi 72 soatlik havo raydan oldin ma'lumotiga qarasak, 7-chi ayning 30-chi kuni kechidan 31-chi kuni 7-chi ayning 31-chi kuni kunduzdan kechagacha. Urumchining kelgusi 72 soatlik havo raydan oldin ma'lumot deya do'stlar. 7-chi ayning 31-chi kuni kunduzdan kechagacha havo uchuq, temperatura 20dan 30 Selsiya gradusgacha. 8-chi ayning 1-chi kuni kunduzdan kechagacha havo uchuq, temperatura 21dan 31 Selsiya gradusgacha. 8-chi ayning 2-chi kuni kunduzdan kechagacha havo uchuq, temperatura 22dan 34 Selsiya gradusgacha. Havo raydan ma'lumot anglatdik. Yana programımızni yaqtirib anglayotgan Gul nomidagi radio anglovchimiz qizim qarshalimiz. Qaysar ayol hadimizmi? Elib kelgan savatlaringizni tafsili anladim, rahmat degan uchurni qoldiribdi. Sizga ham rahmat. Undan boshqa Sahar bulbul hadimizmi? Shukunlik havarayi qandaqdu deb so'rab tikansizduq. Mush uchuringizni ko'masda baya qachon sizmi anladingiz? Anlatib o'tdim. Undan boshqa Abdukarim apandim, sizni qizim qarshalimiz uchuringizni topshirib oldik. Atigan ekaningiz xayrli bo'lsin.

Mat rayonunda Janubiy va Shimoliy rayonda shopurlar oilasi va kabalat uyi ta'sis qilingan. Kecha kunduz haqsiz yuyunish, to'qqachilash, kir yuyish, badan chiniqtirish, kitob o'qish qatorliq mulozamatlar bilan ta'minlaydi. Yemak ishmak, yayma oshxonalari hamda asosiy binodagi soda do'konlari bilan mikro soda kotsi moslashtirilib, uzun yo'lloq safarga chiqqan shopurlarning tamoq ehtiyojini qondirdi. Mulozamat rayon nazarida ommaviy mulozamat zali, maslahat so'rash o'rni, ana bu vaqtlar uyi, jiddiy ahvolga taqobil turish uyi bir gavdalashtirilgan. O'z oldiga tijorat qiladigan talla bozori taxminan 300 xil tovar bilan ta'minlaydi hamda yezi kentlarni gullantirishdagi bir shahardan o'xshash baha maxsus pogiya ta'sis qilingan. Shuning bilan birga zalga jiddiy qutqizish bog'chisi, Saymon

muhabbeti Jonghua Sapri temasidagi 2-chi navbatlik avtonom rayonlik Shinjangga yordam berish to'nqisi o'tir maktab o'quvchilari maktab futboli hal qilg'ish musobaqasi yaqinda Otu shahrida oxirlashdi. Jiangsu, Jiangxi hamda Shinjang Qizilsu oblastidagi o'quvchilardan tashkillangan Jiangsu, Jiangxi Qizilsu maktab futboli komandasi o'g'illar qizlar guruhi bo'yicha chempion bo'ldi. Shu kuni oldi bilan boshlangan qizlar guruhi hal qilg'ish musobaqasida Jiangsu, Jiangxi Qizilsu maktab futboli vakillar komandasi Jiangsu ili ishki jangdan orzuni o'rtaq ishga oshirish maktab futboli komandasi bilan musobaqalashdi. Musobaqa maydonida ishki komandaning hujum, mudofiyasi tartiblik bo'lib, butun kuchi bilan tirkashdi. 25 minut bo'lganda Jiangsu, Jiangxi Qizilsu maktab futboli komandasining 7-chi nomorliq a'zosi fursatni chang tutib, vartaga to'p kirgizib, komandaning qatmal holatini buzib tashladi. Keyingi yarim maydonda ikkala taraf natijaga erisha olmadi. Oxirida Jiangsu, Jiangxi Qizilsu maktab futboli komandasi 1-0 natija bilan qarshi tarafni yangdi. Jiangsu, Jiangxi Qizilsu maktab futboli komandasining a'zosi Ali Mehmet mundoq dedi. Ko'pchilik intoyin qals o'ynadi. Futbol o'ynash davomida qanday yangishni o'g'nib qolmay, qanday qilib bir oylik ishlardagi mo'rini mo'rga terab jang qilishni o'rgandik. Bu ittifoqlik chempionligida muyarqin. O'g'illar guruhining hal qilg'ish musobaqasida Jiangsu, Jiangxi Qizilsu maktab futboli komandasi Shanghai Qashqar Arzu komandasi maktab futboli komandasi bilan musobaqalashdi. Oldingi yarim maydonda qarshi taraf oldi bilan vartaga to'p kirgizdi. Jiangsu, Jiangxi Qizilsu maktab futboli komandasi bir mahal passiv holatga tushib qoldi. O'rta maydondagi dam olish vaqtida trenerlar guruhi tezdan taktikalik o'rinlashtirish qildi. Komanda a'zolari bir-biriga ilham berdi. Keyingi yarim maydonda Jiangsu, Jiangxi Qizilsu komandasi ritmni tanishib, kuchni to'liq ishga solib, orqa-orqadan 5 to'p kirgizib, kuchlik holda vaziyatni o'zgartirib, oxirida o'g'illar guruhida chempionlikni qo'lga keltirdi. Jiangsu, Jiangxi Qizilsu maktab futboli komandasining a'zosi Mao Yanyu mundoq dedi. Har bir to'pni barliq komanda a'zolari jon tikib tirishchanlik ko'rsatib, orqaliq kirgizdi. Har bir to'pni barliq komanda a'zolari jon tikib tirishchanlik ko'rsatib, ko'rsatish orqaliq kirgizdi. Bu to'pga ma'lum mansub emas. Keyingi qadamda Qizilsu oblastidagi do'stlar bilan billa to'p tepish jihatida fikr almashtirishni umid qilaman. Bu qadamgi musobaqa 6 kun davomlashdi. Avtonom rayon Bintuan ham Shinjangga nishonliq yordam berayotgan o'lka bevosita qarashliq shaharlardan kelgan 30 komanda 990 tanarkatchi musobaqalashdi. Musobaqada rayon bo'yicha guruhiga ayrish to'sqinini buzib tashlab, rayon xalqib aralashma guruhi tashkillab, Andesi rayon xalqib aralashma guruhi tashkillash komandasi yo'lga qo'yib, eng cho'ng yorqin nuqtaga aylandi. Har bir komanda Shinjangga nishonliq yordam berayotgan o'lka shaharlardagi o'quvchilar bilan Shinjangliq o'quvchilardan tashkillandi. Musobaqada yana futbol tugun qilinib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini obrazlik, ta'sirli, unumli mustahkamlash, har millat yoshlar o'smirlarning keng ko'lamda aralashishi, umumiy yuzlik almashtirishi, chuqur yo'g'rilishiga turtki bo'lish tusi hozirlandi.